0: na Haron is mo ó na Halliantóí is far láat. Seo hí bailla ciúil na hochtadaí agus nócadaí.
1: Ireland's Classic Hits Radio.
2: Come on, yeah.